0: slušate najbolji radio.
1: Sred atletske kružne staze, gdje sportaši biju boj, jednog dana iznenada pojavi se ptica noj.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Godine su